0: que es de la tierra andaluza, pero ha hecho una temporada más bien discreta, ha hecho dos malos amistosos.
1: En la propia convocatoria, ¿no?
0: Lo veo apagadín, lo veo. Y luego, que el único extremo puro que tiene ahora mismo, que es Jeremy Pino, no haya jugado estos dos partidos, es que yo incluso no hubiera
2: perdona,
0: hecho.
2: Oli, no hay fuera de juego, no hay fuera de juego, pero todo Oyarzábal, Oyarzábal para la Minga.
3: Ahí está, el primero.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,